0: Štajerski val popoldne. In Katja.
1: En lep dober dan smo v uri, ko slišite nove tri izjave za iskro tedna. Petki so rezervirani za to, tale naša zadnja ura še posebej, tako da ostanite v moji družbi.

bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira pom povrnu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat mi mi je. Ne, ne misl da me je ujelo.